Dajte u tajdo. Në të ne milë para pretarë me. Në të ne, në rasole. I do milë. Më ndio, pa mos arriva u tavo. Dajte u tavo zela. El tesor de...